0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori kariri.
1: E te hunga pīkoko ki te kai a te rangatira, nau mai anō ki ako. Mā tātou tēnei hōtaka. Mā tātou anō tēnei puiaki kā mehameha e tauwhiro e rauti. Piki mai rā ki runga i te waka o te reo Māori, kia hāpai tia e tātou te kōrero rā. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. He hunga pīkoko anō kua tauke mai ki roto i te whare o ako. Ki konei whakapau kaha ai ki te whai i te ia o ngā kōrero me ngā whakamārama reo. Kā riro hoki mā tēnei hunga e whakatutuki ngā mahi ka tukuna hei whakaoti mā rātou. Kia tahuri tātou ki te whakatauake i a rātou. E raurangatira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnā anō koutou, nau mai ki te whare o ako.
2: Kia ora. Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga motuhake o tō tātou akoranga. Tuatahi, hei whakapakari i ngā pūkenga whakarongo, kua tīpakohia tētahi wāhanga o tētahi uiui ki tētahi mātanga o te ao Māori. Ko ia tēnei, hei horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. Whai i muri mai i tēnā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā akoranga me ngā whakamārama o te rā, me kore ake e tau mai, te tehi punua pūrangi ahotanga ki a tātou. Ko takoto te mānuka hei whakatutuki mā koutou, te pūrangi ahotanga, kei te mārama tonu tērā kupu ki a koutou. Pūrangi aho, mārama, erua, erua. Ne? Kāti, hei horopaki mō tātou i tēnei rā. Ko te kupu harikoa. O mai te tehi kupu anō mō te harikoa?
3: Te Luisa? Koa. Ko te koa.
1: Koa. Tēnā, hea ha tētahi mahi e putai te koa i roto i a koe?
3: Te waiata.
1: Waiata, ka pai. Tahuri ki a koe, Wikitoria, homai tētahi kupu anō mō te koa?
3: Whakahihiri.
1: Pea. Whakahihiri, pea? Nā, hea ha tētahi mahi. Hei whakamaha, whakamanahau, whakaharikoa i a koe.
3: Mahi whakanahau, pea?
1: Pihia nei. Tākaro?
3: Kanikani.
1: Kanikani. Ērā mōma whakangahau. Ka pai, Lewis?
4: Hari.
1: Hari?
4: Hari.
1: Ka pai. Anā, hea tētahi mahi e putai e tauai ki runga i a koe, te hari.
4: Te noho ā whānau, te whakawhetiwheti kōrero, te pāti hoki.
1: Kia ora, me waiho pēa ki reira. Me waiho pēa ki reira. Tēnā, te awarahi. He kupu anō tāu mo te harikoa? Porongo koe i te kupu uruhau, te kupu manahau rāne. Koe nā taku koha ki a koe. Uruhau.
5: Uruhau.
1: He a tētahi mahi ka mahi e koe?
5: Te tākaro i te whakatangitangi.
1: Ka pai. Riria pēhia koe.
6: Aua, kare au, te mohio tētahi kupu.
1: Tētahi kupu anō, mo te manamanahau, mo te uruhau, mo te harakoa. Porongo koe te harakoa. Ai, te harikoa me te harakoa.
5: Ai,
1: ai, erua, erua. Tēnā, hea tētahi mahi whakaputa i tērā ahuatanga.
6: Te whakahoahoa me te tiaki tangata.
1: Ai, ka pai. Kia ora. Francis?
7: Kia au, nei. Ko te kai. Kai ngā wā katoa, ka hari ahau i ngā wā katoa.
1: Ka hari koe mena ka ki tō puku, ko a hari koa koe.
7: Ai.
1: Ka whai. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, tirohia. Tuatahi, e whia ngā momo whare tapere, hei tā te ahu karamu. Tuarua, heaha ngā ingoa, o aua whare. Tuatoru, heaha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ka whai. Kāti, kia reare ngā taringa ki te whakarongo ki tō tātou kai kōrero o te rā, kia te ahu karamu.
8: Ai, ki taku mōhio e toru ngā momo whare tapere. Ko te whare tapere tonu tētahi, ne? Ai. Koera te whare nui e tai ana te iwi nui ki reira whakangahau ai, ne? Ko te whare kareo e koera te whare haere nei i te mata o te whinua. Ko te kairoto Tahiti e whakahaere tia tonu tiana ko tētahi rōpū whakangahau i te tangata. Ha haere nei i te mata o te whinua ka tai ki tēnā pā, ki tēnā pā. He kareo i tērā, he whare kareo hoki tērā. Ko tētahi o momo whare tapere, ko te whare mātoro. Me anahau ko te nightclub tīni o te pā. Ko te whare mātoro, ko te whare mātoro. Ko rahoki te whare tapere mō ngā tamariki, mō te hunga rangatahi. Nā, i mua i te whakatūngo te whare mātoro, ka noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri kōwai ngā, ngā kotiro kōwai ngā tamatāne ka tai atu ki reira. Te, tā rātai whakaro, ke moe te hunga nei, ne, ki a rātau anō, i runga ngā mahi o te hunga rangatahi. Nā, ko te, ko rahoki te tikanga o te kupu mātoro.
1: Ka pai, i rungo ake koutou.
2: Ai.
1: Katoa ngā whakautu i rangona e koutou. Ka pai. Riria, kia koe te pātai tuatahi, e whia ngā momo whare tapere hei tā te ahukaramu?
6: E toru.
1: E toru?
6: Ai.
1: He hanga ingoa, kia koe tēnei Wikitoria?
6: Ko te whare tapere, te whare karioi, me te whare mātoro.
1: Whare mātoro, ka pai. Tēnā Lewis, kia koe te mea tuatoru. He ha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ho mai tetehi o ngā kaupapa?
4: Ko te kaupapa o te whare tapere, ko te wāhi, ko te whare i reira whakangahau ai te iwi katoa. Koera te kaupapa.
1: Ka pai?
4: Ai. Ki te taha o te whare karioi, koera me ki he ahuatanga o te tira whakangahau, ka haere ki te mata o te whenua ki ngā pā katoa puputanoa i te motu.
1: Ka hurihuri haere. Waiho te whare tuatoru, mā Francis tērā e whakautu, tērā pia he whakaro rereke ōna. Te whare, he aha te mea toi ana?
7: Mātoro.
1: Mātoro, he aha nā te kaupapa o tēnā.
7: E kia nei tērā rangatira me ki pēnei te nightclub. he whare tēnā mo te hunga taiohi, hunga rangatahi. Rātou e whaiwhai hoana, i roto i tērā wahanga o te ai.
1: Ka pai. Ko te kupu mātoro, he kupu i te reo Māori mo tetehi momo mahi, ka mahia i Wainga Nui i ngā taiohi. Ne? Mena ka hia hia koe ki tetehi kōtiro, ki tetehi tamarānei, ka tupu tērā hia hia i roto i a koe, kia toro atu pea tō ringa, tō aha rānei, ki taua tangata.
7: Kōting.
1: Ai, koina hoki.
7: Kōting, koina. Kōting, haere whaiwhai wahine.
1: Ki te reo Pākehā, koina. Ki te reo Māori ko te mātoro hei whaiwhai. Ana, koira hoki te kupu Māori mo te date, dating, ne? Ko te whai.
7: Ko te whai.
1: Tō reira, e rā kupu anō kai roto i tō tātou reo. Hei āwhina i a tātou, kia marama i tātou, ki ngā mahi a ngā tūpuna i mua. Ana, kia pēnei taku pātai ki a koutou. Mena, koina te tikanga o te kupu mātoro me ngā mahi a ngā kaumātua i e rāwā. Ki o koutou whakaaro, ka whai wāhi tonu ēnā tikanga i ēnei rā? Ka pātai tēnā ki a koe Wikitoria? Ka whai wāhi tonu tērā tikanga i ēnei rā?
6: Tērā pia. Engari, ahakoa haere koe keihia ka kite koe i ngā tānata he pēnei ana i waho i aua whare rā.
1: Ai.
6: I nāi. Kāre he take o te hanga i tērā o te taua whare rā.
1: Te awarahi, he aha te tino rerekētanga o ēnei rā me ngā rā o mua. E pāna ki tēnei kaupapa te whakatū whare mātoro.
9: Ngā wā o mua e maha ake ngā whare, maha ake ngā āhuatanga. O a te Māori, kia Māori ai ngā tangata, i rato i ngā whare. Engari ināenei, kwa tau mai te āhuatanga o te Pākehā i runga i a tātou. Nō reira, kāre tino take.
1: Ko noho wehe hoki
9: noho
1: tātou.
9: Wehe tātou.
1: Ka pai, purutia e rā whakaaro, ka hoki mai tātou, ka matapaki anō. He māramatanga, he mātauranga anō hoki tō ngā tūpuna. Kaore pea i te whāia e te nuinga o ngā whānau i ēnei rā. He oi, kai roto anōia tātou ngā tauira o tā te tangata noho, hei wānanga mā tātou, e orai tātou i roto i o tātou hapori rereke. Tāone mai, tuawhenua mai. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, te panoni haeretanga o te kupu mahi, hei kupu ingoa. Ka kite anō, āko ake nei.

0: Hoki mai rā ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga pīkoko. Kaore anō pea kia pūpā te ngā kauhiahia kia ū ngā akoranga o te rā. Kāti, hoia tēnā ko te kaupapa o tēnei wāhanga e haere ake nei. E hoa mā, kei a koutou, tetehi rārangi wā, kei mua i a koutou, kei runga i ngā pepa nui, ka ki te koutou i te wāhi inaia nei, ko ngā mea kei te taha maui o a koutou pepa, kei mua era, ngā wā o mua. Ko ngā kōrero kei te taha katau, e anga whakamuāna ki te wāhanga, ki te wā, kei te heke mai. Ka pai? Ko te panoni haeretanga o te kupu mahi hei kupu aha, te tino whāinga, te tino aronga o tēnei akoranga. Ka panoni haere te kupu mahi hei kupu
1: ingoa.
0: Koina. Anā, ko tetehi huarahi e huri ai, te kupu mahi hei kupu ingoa, ko te tāpiri tetehi fiore. Ko ngā momo fiore pēnei i te...
2: Haerenga.
0: Ngā.
3: Tanga.
0: Ranga, tina, manga, hia. Tanga, he nui ngā mea pērā. Ne? Ai, engari, koina te ia o tēnei mahi. Tirohia te taha maui o a koutou pepa. Hangaia mai tetehi rerenga kōrero, i roto i te wā poto nei, e whakamahi ana i ngā kupu erua kai te taha maui o a koutou pepa. He pātai i mua i te tīmatanga?
2: Metuhi.
0: Metuhi te rerenga ki te taha maui. Ne? Oriri?
2: Ai.
0: Ka pai. Tēnā, karawhiua.
2: Mahi.

0: Atiawa Air.
1: Atiawa Tour.
2: Wari te katoa ngā tīma ki te pakangai te rā nei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
3: Weirua. Weirua. Wevenua.
1: Pane iti noi mo nei.
3: Ka ora!
1: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tanau!
5: Mau te haru, mau te haru e ora!
2: Karongo koutou I te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou I te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata, heoi iaia e waiata na kai te inu I te wā orite. Waiata me te inu, he mahi tū marau ko waiatu, ko pānia papa. Ū, te tangata e hārea, kenei me penei pēr te kōrero ka titiro ki aia, heka māko ia te Māori Viking, titiro, petera, hakiwai.
1: Mohi, mohi.
2: Ka kite koe I te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te atakura.
6: Kia ora tiare.
2: Makawe, āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
5: Tēnā koe, Hana Koko.
2: He anahera āwaho. He oi āruto kia tūpato e hoa mā, kua puta mai ngā naihi whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titiro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi, Bristow, Freeze, kaua koe e neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea kinei, ko tiare e tāwere tēnei e hika mā, me tīmata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi ai, kia rongo katoa tātou I te wairua o te tuku I ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka timata kia koe Leon. Ai,
6: e oho, e oho, ai,
2: e oho, kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
5: Kei tua te maunga ka whakatipi o mataia, he tipu na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai ko piko piko rangi wai.
2: Tahi rau pai heneti.
6: Kei te ngaro rane ki te hi kupu.
2: Ai, tika, tika.
5: Mataia anu anu, engari, kei te...
2: Kāpai, pānia, kei a koe te wā,
6: karawhiwa. Kārei te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongonui o waiwaia I kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
2: Ai, ai, kei te... Kāpai, hoeno, tīmata kia koe.
5: Hei te hea.
2: Ai, kei te ngaro e teiku.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongonui o waiwaia I kau ria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
2: Kāpai.
5: Kopi.
6: Titiro pia ki
2: pia. Ai, pitera. Karawhiwa.
8: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui e waiwaia I kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
2: Wow. Wea ke neru. Rungo koe te wairua Viking?
6: Tino.
2: Ka pai, Levi.
3: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a mātāia, he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangiwai.
2: Ka pai.
5: Tae ana, tae ana.
2: Te atakura, kei a koe te wā, wepua.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā, he tipuna rongonui o waiwai a I kauri ngā wai ko piko piko o rangiwai. Te ngaro e tahi kupu.
2: Ai, kei te ngaro e tahi
3: kupu.
2: Bueno, ai, tērā karo, tērā. Kei te pā e hoa mā. Kei te rongo koutou e hoa mā, kua tīmata te wairua tātā whāinga. Hoi anō, kei te pai tonu tērā I te mai. He kemu anō, kei te haere. He aha, te aha. Nā reira, ka tīmata ki tēnei tā, ku te mahi, ku tētahi, kei te mau I ngā kau e oro. Ku tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira, me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
7: O ka, ngā ware.
5: Nei, ngā kāre, ki te ngā ngutu I te kaha nui o ngā pāhau.
2: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
6: Ai, ia kupu.
7: Ko rite, rehita. Rehita.
2: Neta.
7: Re.
2: Ne.
7: Re.
2: Ne. Te.
7: Re.
2: Tena.
7: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
2: Hiakai.
7: Ai.
2: Kapai.
7: Kōrero.
2: Kōrero.
7: Marae.
2: Parai.
7: Parai.
2: Parai.
7: Ma.
2: Pa.
7: Ma.
2: Ma.
7: Marae.
2: Marae.
7: Ai. Whakapapa.
2: Whakapapa.
7: Ai. Fafai.
8: Fafai?
7: Ai. Angi tū.
8: Angi tū.
7: Ai. Haka.
8: Haka.
7: Ai. Farekai.
8: Farekai.
7: Pepeha.
8: Pepeha.
7: Pūremu.
8: Pūremu.
7: Mātauranga.
8: Mātauranga.
7: Ai. Pūkana.
8: Pūkana.
7: Farenui.
8: Farenui.
7: Ai. Karakia. Karakia.
8: Karakia?
7: Ai. Me tō tai.
3: Ngā pai. Ngā pai. Ngā mātū. Ngā mātū. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ngā pai tā takura. Anei. Petra. Anei. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wā. Ka te tītā hāre te māhunga.
6: Petra. Ngā wē.
3: Ngā pai. Au, tai wā. Te wai ata. Wepua.
7: Oh, wow.
8: Kupu.
7: Kupu. Oh.
8: Karoti.
7: Karoti.
8: Panana.
7: Patata.
8: Panana.
7: Pakapapa.
8: Panana.
7: Patata.
8: Nana.
7: Nana. Panana.
8: Tarakihana.
7: Tarakihana.
8: Taraka.
7: Taraka. Oh.
8: Kapukeke.
7: Kapukeke.
8: Oh. Aporo.
7: Poro. Aporo.
3: Aporo.
8: Arani.
7: Hakare.
8: Arani.
7: Arani. Arani.
8: Motuka.
7: Motuka.
8: Wene.
7: Wene.
8: Keke.
7: Tete.
3: Oh, my. Apa, komatū, mama. Komatū. Apa, komatū.
8: Komatū!
3: Ara, whakao kia mai. Hau mai. Hara kōrua.
6: Kia tūrua. Kōrua te kau mā whā. Kāpai, kōrua.
3: Anei.
6: Waimari e ki koe tete i tāna kupu keke.
7: Keke, oh!
3: Mata hei te tete.
6: Hei tāta.
3: Kia ni te mai.
8: Māori.
7: Māori.
8: Haka.
7: Haka.
8: Poi.
7: Poi.
8: Kai.
7: Kai.
8: Inu. Inu.
7: Inu.
8: Momo.
7: Momo.
8: Hapataki. Hapataki.
7: Mātaki.
8: Hapataki.
7: Apataki.
3: Ai. Apataki.
8: Tūturu. Tūturu.
7: Tūturu.
8: Angitū. Angitū.
7: Angitū.
8: Piu-piu.
7: Piu-piu.
8: Whakapiri. Whakapiri.
7: Whakapiri.
8: Mate, mate, aone.
7: Mate, mate, aone.
8: Tau, oranga. Tau, oranga.
7: Tau, ora?
8: Ngā. Tau, ora, ngā.
7: Tau, oranga.
6: Kāpai.
8: Hai, hai, tia.
3: Wanike.
8: Hai, hai, tia.
7: Hai, hai, tia.
3: Whakawhiti, whakawhiti.
8: Ai,
3: ai. Ane, rarau e noa e ho.
6: Ai, tino.
3: Ei. Kia ni te mai.
7: Aroha.
8: Aroha.
7: Ātāhua. Ātāhua.
8: Ātāhua.
7: Karu. Karu.
8: Karu.
7: Ihu. Ihu.
8: Ihu.
7: Puku.
8: Puku.
6: Kapai.
7: Wai wai.
8: Wai wai. Ya.
7: Wai wai.
8: Wai wai.
6: Kapai.
8: Oh.
7: Ringa ringa.
8: Tata.
7: Ringa ringa.
6: Kapo.
3: Ringa ringa.
7: Ringa ringa.
8: Ringa ringa.
7: Mati mati.
8: Mati mati.
3: Itaha.
7: Mati mati.
8: Mati mati.
7: Ai. Mahunga.
8: Mahunga.
7: Upoko.
8: Upoko. Kohua.
7: Tefa tefa.
8: Tefa tefa.
7: Koi koi. Me ai tahi.
8: Koi koi.
3: Ka pai.
7: Koi piu.
3: Kwa mutu korea tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai.
7: Pana ae.
3: Tēnā kōrua. Nā reira e huama hoki mai hai te wāhanga tuarua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tuatahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe te hāre ake nei. Nā reira kauara e huri ki tai hana ki atu. Ika mā. Kia ora e
2: ngā mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi, e rua ngā kēmu, hoi anō ku tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā nei.
3: Kātika.
2: Kātika. E mihi ana ki a koutou, hoi anō he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēne ki te whakatātai ki te mahi e hāre ake nei, a rā ku ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
5: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mō he hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panunitia ai. Mai rāno, mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mātātou i nāini. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā u, i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mohi a hau, ki te tū mai koutou.
7: Kāre aku e tautau.
5: Ki te tū mai koutou, ki te ki mai, kai te hihia koutou ki e rā, kai te mohi o tātou, kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
3: Kakahapanya.
6: E kare mā, te tikanga kua mohi o koutou, he taonga te poto. E harai te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mohi o. Ko rua pea, ko Levi kai te mohi o.
5: Poto.
6: Hoi ano.
5: Poto ngā tangihanga.
6: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, e whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o a tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei, e noho ana i roto i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga. Ka rangirua katoa te iwi Māori. Ko rangirua ke, kaua e rangirua ke.
5: Ka puta mai ki te ao mārama.
3: Kia ora, Pālia. Tēnā koe.
7: Nau mai ki te ao hou.
5: Kia ora.
7: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga, e rua aku take, ko te tuatahi, kā riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
3: Tika.
7: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nuinga o ngā mate, kā riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
3: Tika.
7: Ka tai atu ngā manuhiri, ka mate ka te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, tika. Ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
5: Patu tangata.
7: Nō reira, e kaha whakae ana au, ai, me panoni.
5: Kāwaki o kau mātua.
7: He take tua toru hoki tāku.
3: Tukua kia rere.
7: I tēnei wā, i tēnei au hau nei, he tino roara wa te torura.
3: Tika.
7: Kare o pohi e whakae ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga o te tangihanga.
3: Pētera, whakautua e hoa, whakautua.
8: Tēnā tātou katoa.
5: Tēnā koe.
8: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mā tāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga. Ko panonitia. Ahua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaore i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
7: Kia ora, kia ora.
8: Aotira, aotira, kāre au e whakai. Kia koutou kōrero i te rā nei. I nā rā he māmā te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engari taira atu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kā tahi koe, kā rongo i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
0: Tēnā kōra.
5: Whakatikaina, Ewa.
0: Whakatikaina.
3: Hore kauno nana hike i pano ni tia wēnei tikanga. Aroha atu ana ki o koutou whanaunga i roto i ahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai ātu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna, kanoho, pānau whani, e hara ko te pānau, e hara ko te pānau kani, ne? I roto i ēnā āhuatanga, i timata kētia Māui tikitiki a taranga ki te haka panone i ēnei āhuatanga o te mate. Nō reira, me hoki pea ki ngā ana koiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rānei, kei awai te tikanga. Kei o mai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nanahi, e nei panonitanga. Engari, tāngohi o koutou kākuhu pango, me kiri kou katoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e takoto mai ana.
7: Ka pai koei. Tēnā, ko taku ta mahine kai te kāinga e mātakitaki ana i tēnei nareira, ka mau ki aku tikanga, ka kore au e whakātua, ai taku tinana ki a tātou, tamariki e kei taku hoa tēnā koe, tēnā koe i tō mea mai, koe tahi o ngā whānau noho ana ki tā wāhi, ki rā wāhi, ko te kupu rā, ko te inehua, ne? Ko mā te inehua e whakahokia mai, tātou tū pāpaku, ai hara i te mea me tahu ki te ahi, mā te inehua e whakahoki mai, e pai ai tātou tangi, tātou tuku, ai te aroha ki a tātou tipunga, whakarongo ki te reo e rere nei, whakarongo ki te reo, he a tāhua te reo, he tikanga tēnei, no mai anō, kai te mōhiu au ki a koe Leon Tino, kore nei koe, ai tuku i o i o tikanga,
6: Ki te pano ni koutou i te kupu i te ingo Māui tikitiki a taranga, kua tāwi miki a parangake. Kei te hia hia koutou ki te whakarere i te reo, ki te pano ni ngā āhua katanga katoa.
5: He
6: tino kore nei te rai whakaaro Māori. No reira hoki mai ki te rongo mai whiti o tēnei mea o te tapu. O te tapu, Mr. Blake,
5: tapu.
6: E te mohi a koe ki te hohonutanga o tēnei kōrero. Hoki mai ki te ao wairua. Te ao e hono ai koe ki o tūpuna kuariro. Te ao e hono nei te kiko me te wairua. Kātahi koe ka rongo i tēnei mea i te Māoritanga. Te Māoritanga. Kau e panoni ngā āhuatanga. Kua ū ki roto i a tātou tēnei mea te tangihanga. Hei oranga mō tātou.
0: Kia ora pāia.
5: Tēnā koe leo. Kā aroha koutou. Kā aroha koutou me o koutou whakaaro. Kua tuhia kētia ki taku wira, panunitia ngā tika ngā tangihanga i taku menaka a te waka mate a hau, panunitia. Kaua te karakia, e hia haora nei te roa. Tāma, kia mutu rawa te karakia, kia mutu rawa te karakia, kua puehukea ngā koiwi o tēnei, o te tūpāpā. Nō reira, kaua te karakia, kaua te himene, ngā himene mai ngā rautau e hia nei ki muri, whakaaria mai, e rā mea tahi tō atu, panunitia. Whakaurua mai ngā waiata o te ao hou. Ngā waiata e pupū ake ai te aroha. Kā re te aroha e pupū ake i e rā o himene o ngā rautau e hia nei ki muri. Ngā rautau ki muri nei. Tuatoru, e whakaaro ana mātou me mutu tā tātou pupuri ki ngā mea kāore e tāe tātou te pupuri. Ngā mea pēnai te ngā tikanga o te ao
0: kohatu,
5: te ao hou tēne, he tāngata hou tātai.
9: Kai te mohe o keau e huama e tahi o koutou i te kāinga, kai te noho tō tarawā hirua, e hueno kai te pai, a murea ki ngā tānga manawa, e mohe honei tātou kōai katoa i te wāhanga tau patupatu nei. Nā reira, hoki, tonu mai.
6: He wāhanga tēne, kai te ana.
9: Iaku rangatira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ka tahi anō mātou ka auti i te wā hangātou patu-patu ko te toa, e mihi ana ki a koutou e te tīmanei. Nā reira, kai te tauori te ngā māka, he whakatātai, kai te haere o hoama.
5: Ai,
9: nā reira, ko te mahi e hāre ake nei, he mahi rota-rota. Ai, he whakaari i te whakatauki. Nā reira, he mahi tā ututu kai te haere, ka tīmata ki tēnei taha, pānia, karawhiua.
7: kupu tuatahi. E ruanga kupu, nā wai, mā wai, heha, heha, heha te. Mea nui, o tēnei ao.
8: He tangata,
7: he tangata, he tangata.
3: Te koe o ki te atakuma.
10: Nāwe.
8: Hello, we're cool.
10: Wai. Oh, kei te tino runga i te wairua i nāia nei.
3: Ai.
7: Rāua ko.
3: Te kau te tonu.
5: E tama.
3: O pau te waia.
10: Oh.
3: He te kau mā
7: kupu. Te kau mā
3: waru kupa.
8: Oh, pāngarau.
6: Ko pau te wā. Ai, tōtahi. Kia ora.
3: Whakarongo.
7: He rite te tangi ki te poi. Toi.
3: Toi tū. Te
7: whenua, whatungarongaro te tanga.
3: Toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua.
5: Hei! Ara tēnā i te mahi. Ara tēnā i te whakatau ki kohanga reo noi honi.
10: O, he māka. Tā pirihia he māka.
7: Tangohia, whakaweti.
10: Tā pai. Kaka, Pētera.
6: Ai.
7: Te kau ngā kupu.
5: Te kau noaiho.
7: Kupu tuatahi.
5: Te kau noaiho.
7: Kore.
6: Kaore.
7: Aroha. E kore.
6: Kore, karekau, kihai, e hara.
5: Ripeka.
6: E hara. Ripeka. Kaore, kihai.
7: Kore. Kore.
5: Wolverine.
7: Kaua. Kaua. Kaua e.
6: Kaua mā te waiwai tūtuki.
7: Engari mā te upoko pakaru.
5: Kohanga reo ake nei, kohanga reo ake nei.
10: Ia kā rai ha.
6: Kohanga reo te koa.
5: Whā te kau ngā kupu.
3: E iwa.
5: Oh, e wari, e wari.
6: E mara mana he maha ngā kupu.
5: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
6: Kohanga reo.
5: Iti, tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te kao.
3: Kupu tua waru.
5: Te piko o te mahuri, kia tēnā.
3: Rangi.
5: Rangi.
3: A mio mio.
5: Ao.
3: A fio fio.
5: Rangi. Huri. Iti.
6: Tuanui.
7: Tuanui.
6: Papa.
5: Whenua. Papa.
8: Whenua tupu.
5: Whare.
6: Uai.
5: One. Papa. Marae. Marae. Whenua. Marae.
6: Uai. Ma te pūkana ka mōno.
5: Kupu tua toru.
3: Ahau.
5: He kākano hau iru ia mai rangi āte.
3: Oh!
5: Kāpā. Anei te atakira.
6: Kua pau, ko tōpē te rā.
10: Ara toru, ka pau.
6: Ai.
8: Te kupu tua rua.
6: Moe. Moe.
8: Mate.
6: Mate. Mate.
8: Mate.
3: Mate tāne.
10: Me mate, te wahine.
8: Me tō whā, me tō tōru.
10: He mate ai ai.
8: Mate whare. Mate marae.
6: Whare, whare. Moe, tipu, whare nui.
5: Ai, ai.
7: Mamae te taringa.
6: Tua whā.
8: Tua whā.
6: Tahi.
8: I.
6: Tua whā me te tahi.
8: Tua whā.
5: Me te tahi.
8: Tua waru.
6: Waru.
5: Ira warua.
6: Ah, mate kāinga tahi wara
5: kāinga. Ora kāinga rua. Anakai ako e
10: marae. Anakai, kia tere, kia tere, kia tere.
6: He ua ua ki ako e te kore i
7: kore rome. Ai, kore o, ai. E te kore rau. Kāinga.
6: E te kite koe e koro.
10: Ka pai, ka pai, kia tere li vai.
8: E te kāro au, mate ui duho, e rau.
7: Ai, ai.
6: Kupu, ne.
7: Karau mei.
5: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, kupu.
10: Ho, manga.
7: Kupu tua toru.
5: Kore.
7: Kaua, kore.
8: Kāpohai.
6: Take, tō, tīma.
5: Whit.
7: Tūwhitu, ai.
5: Aua.
7: Kore, kore.
10: Kia tere, kia tere. Pauhaere te wā.
3: No, e kore.
6: Kia kia kia kia kia. Tahi te kupu i te wāko tahi.
5: Tahi. Koe, tāua. Māua.
7: Tātau.
5: Wahine, tāne. Ihu.
6: Māori.
7: Māori?
5: Māori?
3: Tino ua ua.
7: Tikanga?
6: Ua ua. Koe te homai ki a mātou.
7: E kore.
5: Kei te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
10: Kei te pai, kei te pai.
7: Tākunga.
11: Ki te kore he whakaritenga kangaro te iwi.
5: Ki te kore he whakakitenga.
11: Piripi manu.
7: Uwa,
5: ki te kore he whakakitenga.
2: E noho, kapai. Hoano, ko moi hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei. Mi hiana kia kōtou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he waiata te hāre ake nei. E tū tātou. He waiata te mahi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He tīma hou, he kemu hou, puku kata kāo, puku ho he kē. O Marie. Yeah.

0: mata nei hapu. Ko rea te hapu o konei Waitahanui nei. Engari tēnei hapu he nui tōna rohe. Ka kapi katoa te rohe o te taira awhiti o te mōna o taupō i tēnei hapu.
1: Pepeha ke tēnā hapu ingoa hi ai?
0: Wene he tupuna tēnei. He tupuna tēnei atu te mahuta, he tamaiti nā ate te hunga mokopuna atu wharetoa. Koe a tēnei hapu, ngā hapu katoa konei ingoa tia ki ngā mokopuna atu wharetoa. Te nui o ngā hapu o roto atu wharetoa ne. Koe rā te ahuatanga ki kone.
1: Koe rā koe te rahi o te rohe, ne?
0: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū. Koe nei te hapū nui katoa roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kone. O tēnei hapū o tū te mahu te ki ake nei o ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō. Mai te tiawa Waikato o tēnō ki tiawa Tongariro.
1: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa, tēnā, kōrero mai i tērā rangatira, e kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moha.
0: Ae, tēnā tika tēnā kōrero. Kare kau ana painga i kone. Ko ngā painga kei kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kau he whenua ke no Tūwharetoa i kone. Tere i te rohe o te moana o taupo e takotone. Rā katoa mōna nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o Pūtaua.
1: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tia ai ngā imua ki kona?
0: Ai, koina te koina o ko whakaro i rote i au kare tikana te rea ingoa ki a matau a Tūwharetoa i kune. Kare tikana te kare hoke tikana ma matau hei whakatū tēnei rangatira te tō matau chief i kune. Kare tikana ma matau te rea wahi hei whakatū e rea huatanga katoa hoi anō. Nā, koe a tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a Tūwharetoa i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Ngoa tō tērā, kare tēnei, kare mātau muhi a tēnā ko Tūwharetoa. I rau tonu mātau i o mātau hapū e nohan. I te tau kotahi mano fitirau, tōki atu ki muri a e koe. I rau o mātau, i o mātau hapū e noho nei kone.
1: Arira, ka hokioro ki te kōrero o te kawenata tahimano warurau te kauma rima, te kauma whā. E tū ana, e kōrero ana, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
0: Ae, ae.
1: I te kawenata tahimano warurau toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835
0: Aye.
1: Declaration of Independence.
0: Ai. Ai, i raro i ngā hapū, ai. Ai, wā. Tū rā te rengo Tūwharetoa i te rawa, tū hoki a te hūhū i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te rengo te hūhū. Ngari muate o te rā. No, i raro kei mātau i o mātau hapū. No tērā wā ka tīmata tērā ingoa Tūwharetoa ki wāngani a mātau.
1: Nā rire, tū anā, tū te mahutai rungāno i tōna ake mana hapū, ne?
0: Ai, ai, kai te whakaro mātau ki te mei tō mātau hapū i raro te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mahutai. Kaya te whakaro kairo te ia mātou i nāne.
1: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana a ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te taupo nui ātia anō?
0: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi mano, ko tahi rau, wadu tukau, te rautau. Muatu o te rā, koera te mai make tū ki Tauhara, kari tutuki ki Tongariu. Mai make tū ki Tauhara, nā. Tauhara te maunga, ko taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
1: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Kuru mai a Pākira?
0: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koina hoi tō mātau tupuna whare e tū nei konei, waita hanui nei. Nā heke katoa mai mātau tēnā korau e a Pākira.
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
0: Yeah.
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
0: Piringa?
1: Ae, piringa o ona?
0: Ae, ua koe neira te mokopuna a tūpare toa. E mua i tana wahine, ua tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta o Tanifa, nā Tanifa ko... Ko rongo mai patu iwi, nā. Nā rongo mai patu iwi, ko Waikari, nā Waikari, anā ko Pākira.
1: E me anō koe ko te maunga ko Tauhara?
0: Ae, koe nā te maunga e mōhio tēnei konei Yerawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro Yerawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aero te moana, nā. Ko hei kairo te iwi. Ko e te kōrero o Tongariu i te rawa.
1: Ai. Ko te maunga nei, peha kei ka huahia i te rā maunga? O Tauhara?
0: O, ko e ni te maunga e mōhio tēana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia Tongariro e mōhio tēne rātau, kia tae rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tae nō rātau ka kite ia Tongariro. Wane te mau e mōhio tēne rātau.
1: Ka hure ke taua ki Waitahanui e te rangatira, a Waitahanui.
0: Ai.
1: Pēhea ke te rā ingoa, a Waitahanui?
0: Nā, ko tēnā ingoa, iahu mai, te tūpuna anō, o te rā tūpuna Waitahariki kore. Koe nā nō te te o ngā he kui a te rā korou a te rā no tūpare toa. Nā iahu mai tana whae a irere. Te rā tūpuna ia o Waitahariki kore. Tēnā ingoa Waitahanui ka irere anō kai kawera. Koe nā te kāinga i whāngai tāi a tūpare toa. Waitahanui te ingoa. Nā, hara mai tēnā ingoa ki konei, engari anā ko te Waitahanui hoki e mūhio tēnei konei i te e pānui tō tūwhare tō i konei, i te wahapū o te o Tongariu. Reira tērā pānui reira, wera te pānui o tūwhare tō i te rawa. Anā koe nā te ingoa ku Waitahanui.
1: Ko te rohena a Waitahanui, e raro katoa i ngā whakapono o te hahirātana, ne?
0: Ai, nai anei rā, te putanga mai anu, te putanga mai o tēnā hahi. Ka huri nge tō mātou korau, mātou katoa ki rauru i tēnā hahi. Raro mātou i te hahi ringa tū i mātou tēra.
1: Ka hore he raru i te huringa ki rauru te hahirātana?
0: Karekau he raru. Te rā korau e i tōna wā, o tahi anō tāna kōrero mūsi tūnat. Hāre tautohi tōhi tīngi e te.
1: Nāre rei tēnei wai mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te whakapono ki te hāhi mōrehu i te hāhi rātana, ne?
0: Kei te tino kaha, kei te tino kaha rawātu, kingi, kei te tino kaha rawātu te hāhi i rote i amata ngā te tūwhare tonu.
1: Ko tētahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
0: Ae, ae kei kone katoa ngā hāhi. Katolika me ingare, kei kone katoa, ngā hāhi katoa kei kone. Engari koe nei te hāhi nui kei kone ko te hāhi rātana.
1: Ko koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā rohe ne?
0: O, kao. Kao, takuwaru pē mātau kei kone.
1: E nari i ngā wā katoa, me peha kei i haere mai a rātana ki kona, ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
0: Ai, ai. I tā mai ki kona 1929, a ringa tā mai ki hirang. Tā mai ki waita anui at 37, I think, ka tā mai ki waita anui. Ai ni tonu ngā marae haere te ai e kune. Ana ko te hafu e hoki, ana kai kune kai roto, kai roto o tū kau me tera wahi. Tera wahi e ki ana te hafu e.
1: Ai?
0: Ai. Koera te hafu e wainga nui i te pāo rātana me te pāo o te omeka. Pāo te omeka ana kai mata.
1: E matata?
0: Ae. Matata?
1: Ae.
0: Ae. Te pā te omeka koe a te ni te halfway kukone. Bō tūkou ni. Haramai e mai rātana. Kare e haretan. Ka moe e kone. Ka moe e na i tata ko haere. Hoki mai e reira na ko moe anō e kone. Ana ko hoki ki te pai.
1: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
0: O, kao, he nui ngā marae kei kone. He nui ngā marae kei roto i tia roro i a pākira. Mai anua i te o tongariro o te marae rongo mai kei reida. Heke iho ko te marae o korohe. Heke mai ko te marae o te rangita. Heke mai o te henoka i te hatepe. Kata mai e ki a mata u wai tahanui ne. Naka wai pahihi anō te te. Ko tahi te marae kei te rātaha o te awa. O Ngāti Teurunga. Kei nukuhau.
1: Ke raro katoa e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
0: Ai. Ai. Tuturu.
1: I noho Tute Mahuta ki kona?
0: Ai. Koe nei ana kāinga katoa.
1: Koe
0: nei ana kāinga katoa. Koe nei kāinga katoa e whakahuahua te ake nei hau.
1: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a Tute Mahuta?
0: Ae, koe nā ngā whawhai tēnei mātau, mō mātau whenua. Rono e koto we nei whenua. Mai te awa waikato tēnō ki te awa tongari.
1: Tua ki te rauraru ki etahi otu o Taupō?
0: Ae, kei te tino rarurarurai ngā mahi a te kamanatanga whanako nei o tātau whenua. Kei te whanako nui o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahia he rori rote i o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wai. Kare mātou i te whakahe mo tērā mea mo te rori. Mari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare e whakatuitu te ane rātou rungi te whenua. Kare kau he ahai hoki mea neke mātou.
1: Kei te pakangahia tonu tēnei kaupapa?
0: Ka pakangahi ara e mātou. Kia te tika tamata noho I kunei a ko pakangi anu e matasi.
1: Ka peha ngā hakarua e tahi otu iwi kia tute mahuta?
0: O, ai, kai se tau toko rata. Kai se tau toko rata wa mata mai. Ngari, o e anō, o e tahi o matau, o ka harawa te hohonu ki roto I te o Pākehā, kare ki te anai tēnei hura. Te hura I whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
1: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga I te takai wehe ana te iwi a tū te mahuta?
0: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Te riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe nira te ia hia o te Pākehā ki riru kia whawhai mātau kia mātau anu. Tātau te iwi Māori kia tātau anu. Tino pai ki a rātau e rāhuatanga. A mai anō, koe neto tātau āhua. Whawhai kia tātau anu.
1: Mai rāna hoki koe e tero ko te hia te kāwanatanga kia tūwehewehe te iwi?
0: Ae, koe nā. Kia tūwehewehe te iwi. Kia māmai e warātau nei mai. Warātau mai whāna koe e tata.
1: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā. Kei kona pāta tātu hoki, a kei roto Waitahanui. Kei kona katoa anō, ngā atu te mahuta e nehuana?
0: Ae. Ae, kei kone katoa. E kone katoa rātou e nehuana. Kei kone e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā e rua ngā urupā kei reda. Ana me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei roto.
1: A tu te mahuta, kei hia e tanuana matua? Kei kona?
0: A kei kone. E kone e tanuana kei tere roto e kore wakaneo, roto ngairu. Ai.
1: E tu maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
0: A ko Hinearo te wharekai.
1: O Hinearo?
0: Hinearo, ai. O roto tūhoi tērā kui. Koe ni te hio mātou, te hio mātou piri kia tūhoi. Roto I tēnei āhuata.
1: Me hakaru anō kia ingohia te whare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a tū te mahuta kia tūhoi? Me ata hakaru anō?
0: Ai. Ai. Ako te... Nau ko te wahine tēnei a Pākira, tēnei wahine a Hinearo.
1: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, e uri ono warau, e tamariki ono warau?
0: Ai. Ai. He rima pēa, e ono rāne warau a tamariki. Ai. Ako Pākira te, ai, tū te mahuta te, Te te warau tamariki.
1: Ka paira e nā kōrero nera. Ka lawera e nā kōrero. I te take e kōrero hōhonu era e hoa I mahi e o tāua mātua tūpuna I te waiarato e orana e hoa?
0: Ai, ai. E kua tuhi e mau te te o mau e pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumoiti.
1: E hake roto I te nā puka e te matua?
0: Ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga I zirua I te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa. Ngā hitoria o roto o tūtumoit. Kei roto I te nā puka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
1: I ngā tauko pahure I ngā wā o mua, I pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
0: Kua mutu hareke ngā pakanga I te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tumi I te rā huatanga. Roto I ngā pakanga I te rawa, ngari tāru wāke kia tūtumahuta kua kore hareo I rā huatanga.
1: i pakanga pākira ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo nui?
0: A wina la wala te umai e pakanga haere ke maue ngā whenua i alata. Koine tana mai e pakanga ke riroa i aia ngā whenua o tēnei taho te au Waikato a tēnō ki te au Tongari.
1: He toa i ono?
0: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
1: E toa i ona nei wāne?
0: Ai.
1: E hatu ke roto i tō puka puka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
0: A koe ono ko te hitoria, ngā whakapapa, ngā kōrero, ngā huatanga wera wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, e rā huatanga katoa.
1: A kōrero mai ngā kai?
0: O ngā kaira o era wā, ngā taha o ngā moana, taha o te moana, o heika ngā kai nui o te taha o te moana. Kare hoki he, te rono te te hikai ke gune he kakahi, rite ki te piti, ne?
1: Ahai?
0: Ahai, kakahi. Koe rono te te o ngā kai o roto te moana nei era wā, nui oki era kai gune. Ana heika te mea nui, heika e koura, e kakapuri, e inanga, kokopu, merenga ika katooro te tene mona. Koe ngari ko ene ingoa, wene ika ingoa chakene ingoa heika ririki katoa. Tāru tēnā e ui te mea te ika nui o roto i tēnei mōn.
1: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou iau a wā i kona?
0: Ai. E ki e, koe nā ngā, koe nei te teo ngā wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maungane o Taugara.
1: Ai.
0: Koe nā ui te rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan. Te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tana iwi. Tana hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatōkai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o era wā. Te hoa, kūmara, riwai kānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōnia i a rātau i era wā. Nā, koe nā hoki te nui o te kai i te taho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te taho te ngahere. Nā kai i ngā raumati a ko heke mai ki te taho te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te taho te moana mo te o te wā raumati. Kai ngā takurua nā wahare ki te taho te ngahere. Kai reira ka tō ngā kai o te ngahere. Piko piko e ngā hakeke harore. He manu, he nui hoki ngā manu i era wā, he kere rū, he tākā, he weka, he peihana era manu katoa. Nā, koeira ngā āhuata, teiro te tia i era pukupuka.
1: Kāro hara ki era ingue hā, kia tute mahuta, kia pākira, kia hinearo, koeira ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
0: Ai, ai. Ngari e, kei te haere tonu e rā ingoa, kei te mau haere rungo i a mātou mokopini.
1: A lawe rā e nā kōreweha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a Tauhara e te hoa. E tū moke moke mai e nā Tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, ka koina te mahi e te pāhea e tohe ki eriro i a rātau. Ke riro i alatau te whakahere o tēnei maunga, nā kāra hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tonu nu ia tute mahuta?
0: Ai. Ke raro tonu ia mata o tēnei maunga. Kāri pērā i te maunga o Tongariro, e ko tiko tiko ngia te rea te pākea.
1: Ana tau anu pia na te Māori te he hoa, ne?
0: Ai. O tau anu ora te he, ai. E kone o mea tonei tō mātou chief e ki whakahoki a mai tō tātou te rao maua ki a tātou an. Ki tūwharepa.
1: Ai. Ai.
0: A tēnā pēo matua.
1: E nari ko te miharo ki atu te mahutai hoa, ki te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā huatanga, o ngā mātu ngā tūpuna e te hoa?
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, kare roa kua ngoro wei nei ahuatanga. Ma te atu tō tātou reanga i kunei, kua ngoro hare wei nei ahuatanga i te kaha mātauranga rau wa tātou tamariki, kua mau hare kei ki ngā ahuatanga te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e te hoa e pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te te mua hi ua ua ki te tupupuri ngā tamariki rote i te hā. Kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huatango te hā ki a raruraru tonu rātau ana kua mohio e hā iano tō rātau. Engari e... kei te e no te te ahuatanga hoki karara te titino marama ki tēnei hai ki kore nōra te haramai ana ki ngā whakamuimiti ka kore mohio ko ni aku kore o kia rata i te rata pui mahu e kene tino nui ngā tamariki tāmei te taku whakamuimiti te rata pui mahu e kene. A koe ni aku kore o kia rātou, koe e weho kia raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti i ngā rāta puka toa. Kia mōhio e rātou ki ngā huatanga tō rātou hā.
1: Kia ora. Oi anō rā, e te matua ka pōke te wahanga kia tāua, e tika ana rā, kia tuku atu māu te whakamuimiti, kia kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te rā kau whakamuimiti ki a koe.
0: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, matua tomo, koe rua tapu me ngā nahiropona. Kei te whakaoke atu i te reo whakamuimiti, moe nei mana akitanga i uhi a koe tau ki ngā kia māu. I roto ia nei kōrero, i kōrero hi a ia māu, i roto i tīrua te reo i rira. Kore ira kā tonu ki a koe tau, ki a pēne tonu te u, a koe tau mana akitanga kaha ki ngā kia mātau, mō ngā wā katoa. Koe o te mānga i kei roto hei tautako, a ia nei ake nei.
1: Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, koe romai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ko Pākira, me Hinearo, me Tauhara, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tōro, he nāriranga manaakitanga ki a koe, tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutunga a koero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hahirātana, o te rapito, o te motu, o rotoi atu, wharetoa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahi o te kaupapāno, e pāna mō a koutou rohe. Me he mea e taringa hakarongo mai anō, ka pāto atu taku waia ki a koutou a te wānei, ki a kōrero, te ahuatanga o koutou rohe, arā ngā hakapapa, me o koutou marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau, tēnā rā koutou katoa, nōra mai.

0: Hati ya watoa, te reo motuhake o te rohe.
1: E re re atu nei te reo au ki ngā aratuku o te rangi. Kia tau atu ai ki runga i a koutou katoa, e noho pū āhuru mai nā i o koutou papakai ngā hurinoa. Tēnei ka mai o hātu, kia ngā kaunui, kia manawa tītī, kia aumangea. Tēnā koutou katoa. Kua tau te noho a o koutou hoa ako i tō tātou akomanga. No reira, kia tahuri ake tātou ki te hora i te reo aumihi ki runga i a rātou. E hoa mā, nau mai piki mai anō ki tō tātou akomanga o ako. Tēnā koutou katoa.
2: Kia ora.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui o tētahi kui e matatau. Hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wete reo ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai ka whakahaere hia e te hi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Me whakarewa e tātou tō tātou waka. E hoa mā. Hei horopaki mā tātou, anei taku pātai ki a koutou. Ko wai o koutou i whānau mai i roto i tētahi hohipera. Koutou katoa, tātou katoa. Louisa, i whānau mai koe, i whea?
3: I ahi te reiria.
1: I ahi te reiria, me koe Robin?
4: Whanganui ātara.
1: I whānau mai koe i te whanganui ātara. So?
5: I tamaki Makaurau tonu.
1: Ka pai, me koe te awarahi?
6: Kirikiriroa.
1: Kirikiriroa.
6: I te hohipera o Waikato.
1: Waikato.
7: I tokoro.
1: I tokoroa. Ka pai. Whānau mai au i te hohipera o Kirikiriroa anō hoki. Nō reira, kanui rā te mihi ki a koutou i era kōrero a koutou. Ko ngā āhuatanga o te whānau, o te whakawhānau pepe, te tino kaupapa o a tātou mahi i tēnei rā. Sauf, ka tuku atu au i tēnei pātai ki a koe. I te wā i whānau mai ai koe, e maumahara ana koe ki etahi kōrero i kōrerotia e o mātua, e o tūpuna ki a koe. I ahatia, i muri i tō whānautanga, i ahatia.
5: Mutu ana te karakia, te whakamoimiti, ka titiro taku māma ki hau me tana whakaro. Te wiriwiri hoki o tēnei pēpi, ana i panaia au i taku māma, ana karuru mā taku karani māma ahau e tiaki.
1: No reira, he kōtiro koe i wha, he mea whāngai koe e tō kuia.
5: Ai.
1: Kā mau te wehi o tēnā whakaro. He rangatira hoki tērā whakaro ki o tātou tūpuna, te tuku i tētahi mokopuna, kia whāngai hia e tētahi atunera. Kā re tino ki te ana tērā āhuatanga i ēnei rā, he matapiko pea nō ngā mātua o ēnei rā, ngā rangatahi, hoi anō. Hei whakaro ake mā tātou e rā tikanga tawhito. A ko ake nei ka whakarongo tātou ki tētahi kuia no Tūhoe, kia Carr Williams, e kōrero ana mō ētahi āhuatanga e pāna ki te whakawhānau tamariki. A nei ngā pātai hei whakautu mā koutou kia mutu te kiriata. Tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua, tuarua, i ahatia te pepe i muri i te whānautanga, māku e nā pātai e whakātu. Kia tahuri ake tātou ki te mātakitaki.
8: Te whāia tēnā rā wātu koe, kwa tau mai nei tēnei rā. A kā tīnā te mea ko te whakawhānau tamariki, te kaupapa o te rā, tēnā kua whakamāramahia mai nō hea koe, kōrero hea mai tō whānautanga mai ki te ao tūroa nei, Miki.
9: I whānau mai ahau, i roto i te wāhi e kī ana ko te kōhanga o Tūhoe, ko Rua Tāhuna. Tērā wā, karekau he hohipera, karekau he rori pai, karekau he tākuta. Nō reira, ko wai ka whakawhānau i a mātou. I waimaria pe a mātou, ko taku whae atonu te kai whakawhānau tamariki. I whānau katoa mai te whānau, e rima mātou, i whānau katoa mai i rua tāhuna. Ko tō mātou kāinga i runga i tētahi puke, te taha o te marae o te umuroa. Ko i rā tō mātou marae. Nā, kāre tino tawhiti atu i tēnei kāinga he puna, he puna wai, me tētahi koa wāwa e rere ana. Nā, kāre au i tino mōhio engari i aua wā, he mana nui tō te wai, tō te awa, tō te puna. E pāna kie nei mahi o te whakawhānau tamariki. Te āhua nei, ka heria ki te wai, ka whānau mai ana, nā te mehe tata nā pūhara keke ki te puna, ki te wai, ka heria ki reira, kia pai ai, te horoi. Engari he tere, e harai te mea roa. He tere, kātahi ka whakahokia mai, ka pania ki te hinu o te etahi wā ko te tītoki, etahi wā ko te kawakawa, ka pania ki ērā hinu. Nā, i taua wā, mehe mea ka whakakaukau hia, ka pania ki taua hinu. Ka miria te tinana,
8: kia ngohe ngohe
9: kia nohe nohe ai.
1: A tāhua ngā kōrero a te kui aranera. Kāti, kia hoki ake tātou ki ngā pātai i whiu ai ki a koutou i mua i tā koutou mahi whakarongo. Robin, kei a koe te whakautu ki te pātai tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua i roto i ngā kōrero a
4: te kui. Teki mai ko te kōhanga reo o tūhoi. Rua tāhuna?
1: Ko ia hoki te rane, i whānau mai ia i te kohanga o tūhoe i rua tāhuna. Engari, me whānui ake pia te whakaaro, ko he te wāhi, whakawhānau tamariki. Ko ira tana marae, mō ngā tamariki katoa i e rā wā. Ko he te tehi wāhi, te taha o te?
2: Te wai.
1: Te taha o te wai. Te taha o te wai. Ka pai. Tuarua, pātai tuarua te awarahi, te mea nāu tērā i whakautu, ka haere ki tō taha Maui, tīhoi. Ia hatia te pepe i muri i te whānautanga, i ngā wā o mua, hei tā te kuiera.
6: I pania te tehi mea, hinu.
1: I pania ki te hinu, ka pai.
6: Ki te hinu, ai.
1: Koe rā te tehi mahi, he mahi anō, i mahia e rātau?
2: I heria ki te rito harakeke, ki te horoi kia tere.
1: I te taha o te puna wai o te kōawa rānei, ngā pūharakeke. Nā reira, i haria ki reira, kāhatia. Kāhatia te pepe i te taha o te...
2: I horoi.
1: Horoia. I horoia, kā pai. Horoia ki te aha.
2: Ki te wai.
1: Ki te wai, kā pai. Nā reira, pania ki te hinu, ka horoia ki te wai. He aha te tino kaupapa o te hinu, hei aha. Hei, kōrero mai ki a rongo ai au?
3: Hei miri.
1: Hei miri miri te tinana o te pepe, kia aha ai te kiri. Kia ngohe ngohe ai te kiri. Koina. Kia tupu pai ai ngā ua ua o te pepe. Ne? Ka pai, Sophie, i te mea ko whānau tamari ki koe, kai te marama koe ki e nei āhuatanga. Ko taku pātai ki a koe, i muri mai te whānautanga mai o āu tamariki, he aha e tehi āhuatanga i mahia e kōrua ko tō hoa, e koutou ko tō whānau rānei?
5: Ko te tuatahi ka whakamuimiti kaku māma, ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. koeira ngā momo āhuatanga i aku wā.
1: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhirane, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki tō kāinga. Ka pai, tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rereke o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, te rā e tehi tikanga o te ao Māori, e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o e nei rā. I roto i ngā whiunga pātai o mua tata ake nei, i pātai hia te pātai, i ahatia te pepe. Koe nā te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete wete kina e tātou i roto i te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: leo ini rangi motua ke o te rohe. Te reo, o te āziawa toa.
1: Piki mai rā, ki mai te hōtakai mōhio tia whānui tēnei ngā take o te wā, ti tiro haka muriana ke te hongā kaupapai kōero rerohi a koutou, inuai tā tātou reo i rangi Māori a wā tai whaka ohoa ki o koutou wairua, ko hau tēnei ko kingi taura ta koutou kai haka pōho, i te matenga tō tā Paul Reeves, i te hongā take e Davy, kōero rerohi a. Tāi rā, ki mata tiāke e pepi kupengo ngā ki parau, Dover Samuels, me huirangi wai kerepuru, e kapi ake e Davy o heruini murupāenga. Tuatahi whakarongo mai a Davy ki a pepi kupengo.
2: Oh, i tēnei wā, ko eke mai a waikato.

0: my hayafi ya nga kawana tiana. Koida I tēnei wā. Ko te kōrero kai tēke ngā iwi I te ahiahi nei. Nō reira, koida noi o I tēnei wā I tērā tērā pōhoki I ki te tātau katoa au te ahi. What's going on? Oh, ai. Tika, my friend. Yeah. Koida I tēnei wā, Kingi, kōrero wai a māua ko, ko te pāpā apirana mahuika. O tō rātou mate I tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
1: Ai.
0: O tira o te whenua katoa, e tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā, ngā whare o ngā wakarererangi. Nō reira, ko tāna kōrero I tērā pō kairepea e taima.
1: Oh, ai.
0: Ki atu au, kai te pai kai konei māua ko hone kā.
1: Ka pēhe te kāwana tianara hou.
0: Ma te pārai. Ka rea nora ia, ka rea urongo ia ia kōrero. Engari kai konei ngā tini tangatahi kōrero mōna. Kai te haere tonu ngā, ngā poroporaki I tēnei wā. Kai konei hoki te, me, te rōpū o, o tūmatawen. Ne, a rātau kai konei kai te takatū I ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana, ka mau te wehi.
1: Kōero ana hea aia huri hea toi ki te kōpua te whenua?
0: A te taete, ko te kōrero kai te cathedral I Pānau, te, te klakia matunga mōna,
1: ai?
0: Te horoporo aki I aia. Ko te kōrero ka takoto ki konei ki tāmaki makara. A kōkai konei tana I tono I te pōne. Kia hoki ki tāna ukai pō ki tarana. Engari, I runga tonu te toro a ngā tangata. He, a tā pāora he tangata no te ao, no tēnei tenu e hara no taranaki anake. I runga te rangi mārie ka tukuna mai e taranaki ai kia tautana tinana. Kai anō hoki e tahi kōrero mōku anu. I ngā tau o mua, e kōrana mō ngā tau pitu tukau, wara tukau. Ka mahi au tētahi mahi, te Neighbourhood Law Office. I ngā wā o mua, tai hoa, me ho kētua ngā kōrero I ngā wā o mua atu I tērā, ka, ka, ka tono mai a pāora, tētahi kaupapa nāna I St. John's. A tono mai ia mātou, ia apite tana tāngka, tana kaupapa pēne. Mai rā ke no ngā wā o mua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's no Ingarangi. Ne, engari, kareke e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e waroana aia ki te hāhi, ki ngā te mua ki te hāhi. E hea te huri mai, kia uru atu ngā Māori ki St. John's. Nāna, nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai nini te Māori nei tātou o te hāhi mihina. Nā, o mātou ngā, ngā kai āwhina I āia. Mkāra tanu o mōhio I ērā tū āhu I tērā wāhi ngā tau pitu tikai. Engari haere tu ki te, ki te tautoko I tāna kaupa. Ai. Tamutu I muri mai I āo e mahi ana I te Neighbourhood Law Office. Nē. Ka tūtuki mātou o te ko ngā roia, a wau me ngā roia, rerege a tātou kaupapa, rerege a rātou. Ka tuhia e ia tana reta e, e kōrera nei te, te pārekareka o aku mahi. Mō te iwi Māori, mō te katoa. Ko atu pukunge e ia ki ngā roia, ka hōtunge I tētahi kape ki te Minister, Minister of Justice, ki Jim McLean. Kamu te hōrongo mai tia e ia tētahi kape ki au. Tino tangihanga au ki tēra. Ko eni te tuārua o tēnei tanga. E tangata mahi puku noiho. Engari tangata āta tūturo ngā mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa. Mo tātau. Te hāpai a tātau te iwi mā. Tangata tēno āroha ki te tangata. Ai. E te runga kua katahi anō ka runga wenei. Tēnei tūmomo. Poroporaki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīngi. Nē, e nanahi nē, o, oh, pārekareka te whakarongo.

0: tarinu. Ne tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Mātaha eru, mātaha eru. Ai, ka te anō ka ki tēnei tūāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rā, i tēnei wā koeni ngā, ngā koeni ngā maiga te mahia i tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā, tāoda Reeds.
1: Pepi kupenga, mo Sir Paul Reeds.

0: ko te tahi e tino mātou ana ki a i wai a i roto i whare mire te ibi ko Dover Samuels.
1: Ai, me peha hoki ngā kōrero ki tēnei a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Ke au nei te tino wairua o tēnei tangata e wairua hakaiti rangi Māria. E rātu āhua tangakatoa. Harakau e i te wai ai timata mai ara i roto, ngā, i roto te hāhi. Harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake. Harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua. O te Māori kei te nuinga o etahi atu ngā tawiwi etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Ke au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e i roto i te hāhitana hāhi whakapono nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua ka tino pirirau atu ai ki tana iwi Māori. E nari, kia au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu, ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata, kia au nei, harakau e hihi ana kia nui tana kanohi, wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana kia kaha wana kōrero.
0: Aye.
1: E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu ahu mai te wairua ngākau. Koia e nei ana nei tino ara hua ka puta i te tanataitanga ki te taumata teitei he kawana tēnala. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi. Hakoa kowai, hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taitu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rereketanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahungi ai, i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake eia ki Matauri ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, nā mō ngā mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o te ao Māori, mō te tino pānga hohonu o tēnā me te tangata, ara ki te whenua, ki te rangi, me ngā taonga tuku weho o te atua kia tātou.
0: Kia ora,
1: Koe e nei āku nei whakamihoro tanga ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui ko wehe atu. E hawa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumata te ngākau, ara kau ko Ngai Tāua anake, nari no te motu whānui, nā whakawhiti atu, ki te ao whānu me ngā rangatira o ki haere mai ena ki te maumai a rātu wara. Nā te tō rangatū reibe whakatū, mahalānau ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero. Mahalāna koe, hara kau, hakoa, ko te harōpū e whaikaki whero ana. Etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te mahalo tonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero. Enari taku whakamiharo ko te premier kia Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kawana tēnara. Nā hākoa ngā wero tanga o wetahi o ngā apiham, nā ka tū eia mo tērā tūranga, nā ka kite titiru muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kawana tēnara ke au, kei te mahara tonu tātou kia e hākoa pehe Aperoa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue eia, kei te mohi o eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi te ngā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro āmake. harakau e tino hohonu ngā kau nui ana. E hako e tahi a mātou a whakatau i ngā kaupapa whakatakotongi ai e te kawanatanga e te rā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu, ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu i te kawanatanga. Pēnā a Paola e haka, harakau e whakaena kā tū ei ki te pakanga, kā tū ei ki te whakaputa āna nei kōrero whaka e. Pēnā e whakarongo ana i ngā tāngata, nana, hakoa ngā te tahi anga te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e mau ana rātou kaupapa kā tū mai Paola ki te whaka e. Ka kite hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko i a tā Paola. Koe e tēnā tai rereke. Nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōhalatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga o te tirohanga i te waka, kei te kui ki te peke o etahi nā hakoa e orite ana ki e nei rana, kei te mohio hau pēne, tūana tēnā he kāwana tēnā, kā tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kāwana tanga, kā ki te eia, te rere kētanga o ngā mea ki ana ngā peke te pūtea, nāna te nuinga o te mātatoru o te tangata e noho ana i lalo te pōhala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono ana, tīmata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohonu tanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea pēne tahuri mai eia ki te tautoko harakau eia whakarere ke. Ne haraka wei tū ki te pakanga, ai. Ki ngā whakahehe tanga o te kāwanatanga o te rōpū reiba i tērā wā. Haraka wei e te tangata mataku ki te tū ki te whakaputa ono nei whakaro. Nā koe tēnā te take, tēnā o ngā kāwana henara, tēnara e rereke ono nei tūranga i runga i ono nei whakaponotanga, e ngā kāwana tēnā kā ki te koe pēni nei te kuri nei aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kawanatanga o te rā. Hara kau e tangata tēnō teitei ae pēnā haere atu te manu hiri hakoko pēnā te minita pēnā ngā hunga e tiaki nei ngā whānau pōhara la pēnā hau atu na ki tana whare e orite na ki te mara haru mai, piki mai, kake mai. E mahala nau, kā ki te au e tahi ngā whānau haru mai ki reina, i au i rote te kāwanatanga. Ara tū ki te mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi o te whare o te kāwana henara, hei marae. E rereke, koe tēnā te tātake e whakamomori nei tātou ki tātou aroa ki tēnei o tātou rangatira. Kiau nei mohe anau e tei o ngā kakifero nā, e rere ana te roimata i enei rā. Nā te mea ki te rātou te rereke tanga te wairua o tēnei o ngā rangatira paupau o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei, tēnei tangata tino wahangu hakaiti aia a kiau nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kiaia, kei te noho tahi kiaia i roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kiau nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko huki atu eia, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu ana, e tangi atu ana, haere atu e tā Paola. Haere atu, hoenga atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e te iwi te kōrero ki te kaumātuna ki a Huirangi Waikerepuru i Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. Ki tōna wakapono, a kuai tupu mai i roto i a tau iwi, e wāhanga no tōna i roto i ōna kui a tau eke o te ao Māori. A oroto te atiawa, me ngā karangatanga oroto o Taranaki, me ngā waka ono ononga oroto o Taranaki. engari koia I mārama ki te hohou o te rongo. Oroto I o nāke o kāro, tatū atū ki ngā kōrero te maunga rongo I wakarere nāke ai e, e tau kā kai rāo ko te witi o rongo mai ki runga o pariaka. Nā, iai ai are nei ki roto I ngā iwi o te ao, koina te kaupapai kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira mo te hunga e, e pātata mai ana e wakarongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka o ou I te rongo ki te hunga e, e waka pāmai nei ki aia. I te wā iaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e I nā tui ai a iroto I ngā tikanga o te ao Māori ana koira tāku e I nā tui ai. Ai, tu ai a iaia e kawana ki ana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki, ki āna kaupapa e rāna katoa. Te wā iaia ka uru atu, a, tae ki te wā I mutu ai ia. Ana ko tāku e are atu ki āia. Tana, ko tana wae nera no, no Taranaki.
0: Oh, wae?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e Pākehā. Nā pērā, naungatanga, nā, kano o mai, tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari I tupu kē mai ia, I teupoko o teika, ki āna mahi katoa. Koia katū mai ki te kano I o te ao. O te wenua, o te motu, ā, kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kanoi. Nā o nā mātua, nā o nā tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kārehe rerekētanga. Koia tōna wairua e aere anā ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. Ā, ea, I moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa I moe ki reira. I reira, reira au e moe ana. Ki raro tonu I te tiramaramo o ngā raiti I wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Ki ki ana te ware, kare he raru raru, kauri, kauri inga te ware I te ata. E kaupapa nui tērā. Tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tika ngā o te ao Māori. Ā, I mautonu ia, I mautonu ia, I pūmau ia, kia kawea e ia, te tikanga o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, a wakapono o te ao Māori, kawea katoa tia e, ai arataki I aia. Ā, I o tio no, me tangi atu au I te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te aere atu te tira o waka o roto Taranaki. Ei kawe atu I te ahuatanga ki aia, engari mōku, e, nā taku mare mare ā meno o mai au ki te kāia, eira koina te ahuatanga.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kau, te kino, me te whakato e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora!
4: Wai ora!
1: Wai ora!
4: Meka meka me!
3: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o pake tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīma. He hae, he pakanga nui kai te hāne. Irunga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia. He kōrero, he whakanui ia e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
6: Tēnā koe.
0: Ia e mātaki pau a ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātene. Meara wāke kai te pupuri ia ki i ngā ki, te motoka. Te kuare hoki, rai hapa ki tēnā koe. E
3: mea, tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō waimari ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te marauke, ka whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te marauke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kau e oma kē, kua tai mai te tani whā tēnō tāra, a mana e piha.
3: Kia mara, kia rai mara.
0: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei. Ko te ari tāwere tēnei mihi atu nei, kia ari te mai. Nā reirei, huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
7: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōra pāna i te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Pai. Karawhiua.
6: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tōna rite ki te tini...
0: Te ahuna kei te kāpō koe.
6: Kei te kāpō, nei.
0: Whakabahi e ngā mōhiti.
6: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e...
0: Kei te pai, pauti e hāri ki te hoko mōhiti. Kono. Kare karawhiop, rai hap.
3: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
8: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me haparangi. Leon, me haparangi. Karawhiop.
3: Haparangi.
9: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e hōra pāna i te tapoko rautanga o te whenua.
8: Kia ora, Robin Lee.
9: How about it? Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui e hōra pāna i te pāpoko rautanga o te whenua.
8: E hara i te karanga.
0: Kāpai, mana, te hāparangi ki te umere. Karawhiua.
10: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautanga o te whenua.
0: Wera te āmai o ngā tangata o te nōta, kā rei te moeho ki te hāparangi?
8: Ai, tika!
0: Kai te pōi!
9: Ahemirangi
0: mārie!
10: Hāparangi mārie!
6: He mea o roto!
0: Engari anō, he whakatāetai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira, kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira, kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tua rua.
6: Kia kaha, kōrua.
3: Kia kaha, kia kaha.
0: Mā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tōi tohu e mana.
0: Nei.
6: Kia ora rā.
0: Kia ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
9: Oh.
10: Mahi.
9: Maki, maki.
10: Mahi.
9: Paki.
10: Mahi. Mahi.
9: Mahi.
10: Mate. Mate.
9: Mate.
10: Pari.
9: Pare. Pari.
10: Pepa.
9: Pepa.
10: Kuaha.
9: Tua.
10: Kuaha.
9: Kuha.
10: Kuaha.
9: Huha.
0: Huha.
10: Kuaha.
9: Kura.
11: Hipa.
10: Hipa. Tātua. Tātua.
9: Matua.
8: Tata.
10: Tātua.
9: Tātua.
0: Yeah.
8: Apai.
10: Rākau.
9: Rākau.
10: Pakitara. Pakitara.
8: Koana.
9: Pakitara.
0: O nā ka ora kroi te
10: pakitara. Tātai.
9: Tātai.
10: Matapihi.
9: Peti peti.
10: Matapihi.
0: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
11: Pai kōrua, tino. Pai.
0: Mai piti. Mau ene. Ane.
8: Piti.
0: Ā pai. Kia rite mai.
8: Mai mari e nui o ngutu. E mana.
0: Karawhia.
9: Oranga.
10: Ora.
9: Oranga.
10: Oranga.
0: Yes! Wairua.
10: Wairua. Waiata.
11: Te iwa ki mui tana.
9: Wai ora. Wai ora.
10: Wai ora.
0: Kei te tino u.
9: Utu. U. Tu.
10: Hutu.
9: Utu. Utu.
0: Tutu.
10: Tutu.
9: Utu.
8: Kutu.
10: Putu.
9: Tu. Pono.
10: Mo.
9: Tu. Pono.
10: Tu poro.
9: Tu pono.
10: Tu pono.
0: Yay! Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karue oa.
11: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
8: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
11: Oh, kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
8: O rāwe ngutu kua
11: mōkare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
10: Ki.
0: Kari te paku mōhio.
10: Kiri.
3: Kiri. Kiri.
10: Kino.
3: Kiri.
10: Kiri.
3: Kiri.
10: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
11: Kiri. Nā te mea kua Māre na rāu. He tāne kare whirumu ki tāna wāi.
3: Tepu.
10: Tepu.
3: Rangi. Rangi.
10: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
10: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha.
3: Waha.
8: Waha.
10: Wananga.
11: Ke hoki ki te kāinga. Waha tohe rā. Tōkore take mārika.
3: Waha.
10: Waha.
11: Hei. Mātea.
3: Rātaka. Rātaka.
10: Ano, ano.
3: Rātaka.
10: Inā te reka.
9: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Te ahunei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hōu. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, kia aroha mai.
0: Apai.
10: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
10: Kai. Kai.
3: Kai.
10: Pene.
3: Mana.
10: Pene. Pene.
3: Pene.
10: Pene.
3: Pere.
10: Pene.
3: Pene.
11: Ai.
10: Pātara.
3: A?
10: Pātara.
3: Pātara.
10: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
10: Hiko hiko. Hiko hiko.
9: Anakai te mea tama taringa.
10: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
9: Heu.
10: Rehu rehu. Rehu.
11: Mea tū tō ringa i te
10: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
10: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
10: Pio pio.
3: Piko piko.
10: Pio pio.
3: Pito pito.
10: Pio pio.
3: Piko.
10: P-O-P-O.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
8: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa o te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e haere a kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te haere. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e haere a kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
9: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata kia kūtau. Leon, kai a koe te wā.
12: Karawewa tēnei.
11: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
12: Kei te pidan koe kia pānuitia no te kāpā.
11: Ko kūkara, te puna mātauranga. Te puna o te mātauranga Māori.
12: Kei
11: te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
12: Nā te mea.
11: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira e iri mai
9: ana.
11: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te wai marie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reina, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā o koutou. Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi pauaka whakaata, he mahi aha a koutou. Nō reina, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
6: Tēnā koe koe kia kā tātou.
12: I te papakāinga o Raiha, karakau he hiko. No reira, kaore te kūkara e whaihua ki reira. Ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pouri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pouti, nui te hiko.
11: Nui te hiko,
12: engari karakau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. No reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara. Kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto. Ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waika hia hia ki te rongo i e rā kōrero. Ā koe tika ana ki whai e au. Kane mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
9: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko i tō kāinga, tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, torotoro atu ei ki ngā whārangi ipurangi, ki kite ei koe ngā mātauranga, ā o tātou kuia, ā o tātou tūpuna, kei reira katoa e iri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rātumai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
12: Kia kaha, Pauti.
6: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare pukapuka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare pukapuka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare pukapuka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā puia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara, ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko, ka whati, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho hākui mā koroma, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe onio ene, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kūkara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. No hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honoa tika kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero ngā puna
11: mātana. Kā mai, tau tī, kā mai, pai
6: tī.
11: Ana.
13: E wero anau i a koutou. Mueno koutou a te wero.
12: Nui a whārangi mo te wero, kei rungi a kūkara.
13: Tō rekere kia ana. I rungo o mpukamata, nā ko paukini a koutou katoa i ai nena. Kia mohi o koutou, ai he wero mariko.
12: O, e wero anau.
1: tuotahi,
7: te taha.
1: Tuotahi kei e taku kamera. Nā ua i teka, hore kaua rātou hiko.
11: Hika.
1: Kare ai, mohi o kia koe, hoa engari, mohi anau kia koe. Take mohi anau kia koe, ki tau rungu o pukamata, koro haira mu kia koe. Kare rātahi
3: kia kukara.
6: Pukamata kukara.
1: Kare anau kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, kua tūtaki o tā kaurua pepe. Ko kite marikahau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tāua hoki tā kaurua pepe.
11: Tika me korea kia kaukara i mōhi wai. Tai whakare no te teo
3: mōhi. Ai te whakai te whakapaipai noi.
7: Ki o tere mucho e tēnei kēpu pokopau e nei.
3: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
11: Oh, teka ngā kōrero a whariu
3: me te aha,
11: i aku kara. Teka.
3: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o ku kara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Mm-hmm. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hapakahe ana au i tā koutou.
7: Ka pai pakahe.
3: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei hara ko...
11: Ana, i puta mai i te kūkara.
3: Kūkara, ka kiwa reira. Ki mihi atu pukamata i runga i
11: kūkara. Tēnā koe.
6: Pai kōtai.
11: Nā wai, nā wai. Whakakapia.
7: Kia hāngai pea ki te kaupapa, ne e mana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi.
11: Mātauranga Māori.
7: Te mātauranga Māori, kei roto i ngā toto o te pēpi. I maui a koe te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pea i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware o koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opaki. O me ko ngā mea katoa, o paki me te okawa, o ngā mea katoa, he whakawai, he whakakotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu he roa atu nei, no reira kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
11: Tēnā koe pānia. Kia ora. Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
3: Ruka ue.
11: Kei te mohi o tātou, he rite tonu tā tātou kuhu ki a tātou rorohiko. Kati te kūkahu, kārehe hiko, he pōhara mātou, he rā mea kua. Kore koutou, e kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu, e hara e rā i kākahu pōhara.
3: Ai, nō taku, tuakana pēne.
11: Kō kākahu e mea i hoka i Itāria, e hara e rā i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kārehe hiko. He rite tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, kwe rā tā māua mahi kei te mōhio a hau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
0: Tēnā wātū koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. Hewai, kei a koutou te tika ngā mehemea kei te whakae, kei te whakaherane. Hika mā hoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rua.
3: Oh!
0: Yo, mā.
11: Kūkara, kūkara.
0: Mātua. Kūkara e mihi atu nei. Oh, koe anō, ke tahunga tu tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahi kai waiata. Oho, kwa mārama pai.
11: Mārama pai.
7: Ka mate kāinga tahi, ka ora
6: Justin Bieber.
0: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai heni tio te whakatauki. Ha pai, ki tēnei taha.
7: He kamaiti ia.
6: Pai tēnā na tēnei ora.
7: He poto hoki ia.
0: Ahua, tā roroa.
7: Tīwhiri, tīwhiri. Ai, tā roroa.
12: Ane, koko i te mea te poto.
11: Hea tētai wana, waiata. I whakahoutia...
0: Kia tere, kia tere. Te pau haere te wā.
11: Hea te, e kau, kāma te kāinga.
8: E, kumarua.
1: Pau te wā, hau e.
11: Kaora, kāinga rua.
1: D'Angelo.
0: D'Angelo,
1: Pai.
8: Pai o ki.
0: Aroha mai. Nā reira, mahaere mai e hoa.
11: Pai e mana.
0: Ke kahara a koe.
12: Āwetanga tū matarau wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ai nai nei.
1: Aue a te ana waiata.
10: Tupak. Biggie Small.
1: A ka a ora kai ngatahi, a no ka o a.
0: Kia kā pauti?
1: Ka ora kai ngatahi ka mate ngā.
8: Kei te arewe ki te
12: waiataki. Kirimangu.
1: He kiripākehā ia
12: nā. He pākehā.
1: Tino kuia, tino nuia, ngā tai waru te kau. Kare tumo ki tono.
12: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
1: A ka mate kai ngatahi.
0: Aroha mai, pauti. Koe te tangata?
1: Madonna.
0: Madonna! Tatahi ko te mea, mama ko tērā.
12: Te koi! Ai, toru.
8: Whānau mai ai ngā tau iwa te kau. Whānau mai ai
0: ngā tau
12: iwa te kau. Kia kaha. Whamahai a koe ngā titi koe o Madonna.
0: Ai. Karawhiua, kia ora, karawhiua.
11: Ka mate o ai
0: ka. Tau, kia mutirana te whakatau ki. Oh, mama, tēnei.
11: Ka mate kangatahi.
0: Awai, Eba. Eba.
11: Ka ora kāinga.
12: Ai, koro mai tēnei wētā.
0: Kia kaha tāne, mā.
10: Ai, ai, me heru mai.
11: Diana Ross.
8: Ai, yeah! Diana Ross.
0: Ka pai. Ka pai oki. Kai te pai. Kai te pai. I mohio koe. I mohio koe ki tānei e kōrero nei.
8: Te mohio ki tēnei kauma.
0: Me karakia.
11: Kerakaha e kare.
8: Pono, kare a te paku mohio koe tēnei.
0: Kia kātou whakāri.
12: Whakāri a tī. Mai tī whiri roto
1: waiata. Ai, wai ka ora kāna.
0: Karawhia.
12: Ka mate kai ngatahi.
11: Affinity atu e mana.
8: He pākeha.
10: Māre nā e tētai wahine a tāhua i no konei.
12: Oh, ai, waiatahia mai te waiata.
0: Kororo te whakatau.
10: Ai, whakatau kia. Whakatau ki mai
1: te whia.
12: Nā, tawana mai waiata.
1: Oh, two whiti. Oh, I don't want to talk.
11: Kama te kai ngatari. Ka ora kai ngatari.
12: Ko Rod Stewart.
8: Ai!
0: Kore take, i paku tini hana koutou. I wai mare koutou i āwhina tēnei i ākoe.
12: Kia ora i mana, kia ora i āwhina tēnei.
0: Ka tango piro.
11: Tango hia.
12: Aroha, tiare, aroha. Ki tetehi. Wā, i pahi ki ākoe.
0: Kia kaha mana. Koe te tangata.
1: Tino ua ua tēnei.
8: Kia nui mai o ngutu.
1: Ka mate! Kai ngatahi! Ka ora!
8: Tyler!
1: Kai ngarua! Tēnu nui taku waha!
0: Steve Tyler?
1: E tata!
8: Liv Tyler!
11: Oh, Mick Jagger!
1: Ai, kia!
0: Nā reira e wama! Ko mohio ke tātou kua i te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Te tīmā tua rua! Pano he wai atono o te mahi e tū tātou. Kia pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau ke te wehi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia ronga anō koutou i te tahi wairua pai. Te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori. Hei a popo he kanohi hou. He tīma hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori e.

0: Hoki mai anō e hoa, mā te āhua nei, i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahē, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, he a koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kārere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, ka ore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Te ora, whai, te nā koe whakataki.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: Ā, tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, o mai te pakipaki.
4: Nō reira, e te iwi, kei te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika mā, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha nāi.
1: Mā te moni te reo e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa. Reira,
1: hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai, ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hiaha te utu, he moni. Ko karātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Tēnā rākau te katoa.
4: Ai, hari te tāra
1: tāmata. Hia hoki ngiti atu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni peni hana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi ako nā reira. Ko te aroha.
1: Ka koe
4: nei au e aroha nei. Ka tō ngā raro te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira koe nei au e kī nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Ka re te utu e ki te moni nui. Aho koe e kī nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e kī nei ahau, ko te kai whakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua, mō wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Ā, mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
7: Aira, nō reire hoa mā. Kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai.
1: Kia ora e ko.
7: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a tapu tapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga nei te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, ngā ienei rānei, kua raru e te moni.
1: I te
3: moni. Kua raru te moni. I te moni. Me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui,
7: tia nei e pātau.
3: Mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā kroreatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāngu. Tūtini whakamau kia tīna.
5: Kia tīna.
3: Aume hui e.
5: Tai.
3: Kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, hari te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e hari te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, kei te pau te wā.
1: Ki te, te hōmai a hone ki i etehi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heketū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hōmai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
5: ngamia. Kia koe whakakairau nei a koe.
3: Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēnei o ngā teihana e huama i te mea. Kai te haere tonu tēnei o ngā pakanga. Paira o atu nei. E huama, olilu tia te reo. Engari, kia pai te whakata.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
1: E hara mā te moni, moni.